0: café da Clube.
1: Calidad y garantía.
2: Welkom in de feestent, doe maar lekker maf. De jammer van de zolder, maar het dak dat gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Naar links. Naar rechts. Naar links. Naar rechts. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la